0: mala sambay bunal jagalin mali sambungari alan mali ma sambay di mali sambay debel ngari sambay bunal ikalel modi sambay kondoma ima ko sambay modi alan dum jankton dum yewtuna dum
1: yewtuna dum